0: cum ar spune bunica mea, decât cu aer de lozan, mai bine îmi balanșează.
1: ...98.6 şehrin genç sesi.